0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken passeret 16, og vi skal til at lege Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, og imens jeg lige får styr på de sidste detaljer herinde i studiet, så får du selvfølgelig noget god musik at lytte til i mellemtiden. Lad os tage lidt Dave & Tams. Det her, det er Rain Dance.
2: The Voice and Maxi Station.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Shades of Blue her fra John Summit, The Vault og Julia Church, hvor hitsene fortsætter her på The Voice, som du nok kan høre her. Vi skal have fat i en af de helt store, nemlig Ed Sheeran, som er teamet op med Lil Baby her på Two Step.